0: vraćaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

0: Dans le mouvement, elle croise son propre regard dans le rétroviseur. Les cernes du matin ont fait place à une urgence. Quelque chose d'animal. Elle se sent comme enivrée, coincée.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non-stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Au, Barba Freddy, pa čo je to? Pa vi letite uzbrdo.
5: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
4: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
5: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista kao na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
6: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
5: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Au, Barba Freddy, pa čo je to? Pa vi letite uzbrdo.
3: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
2: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
3: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
4: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
3: Hajde, Viktore, stisni te pedale, čeka nas kava na rivi.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla,

0: Dobar dan! Tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
1: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu. Nešto domaće, lošinsko.
2: Lošinski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
1: Može.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Au, Barba Freddy, pa ča je to? Pa vi letite uzbrdo.
2: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
1: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
2: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
3: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
2: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja. Bijelo grožđe 1 kg, 3,09 eura. Marelica 1 kg, 2,04 eura. Češnjak 1 kg, 3,59 eura. Mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama, 79 centi. Podravski špek 350 grama, 3,99 €. Kiseli krastavci Podravka 330 grama, 1,99 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 €. Pureći file 1 kg, 8,99 €. Za

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i s vama sam do 15 sati. Nadam se da će nam druženje biti ugodno. Evo za sam početak moj šiht nešto malo laganije, pa ćemo kasnije i ubrzati. Slušat ćemo Tunnel Vision i Guavu, Massive Attack i Safe From Harm, dakle 90. A iz 90. su i Leftfield i pjesma Original.
1: Želim ti odličan dan.

0: Слушай, Люд.
1: Эй!
2: Радио Јадранка, 30 година у два.
3: Најгоре смо прошли, али...
1: Радио Јадранка, кад упалиш радио, упалиш осмјех.
0: Твоје жита мотока.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijep pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Ej!
6: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
5: Znači, stalno.
7: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Radio Jadranka.
9: Tvoj radio.

0: farba, Freddy? Pa čo je to? Pa vi letite uz brdo.
1: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
0: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
1: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
2: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
1: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Au, Barba Freddy, pa ča je to? Pa vi letite uzbrdo.
2: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
1: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
2: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
3: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
2: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.